sitten kun symbolit hajoo. Oo se reikä mihin kaikki valo katoo. Missä kaikki se on halkeemii. Ei tarvi pyydellä anteeks niin. Jani sinäkin on kuuluva pois.

en lauda. Sisällä patsaiden rauda. Kaikki loistoon kaatuvaa, jokainen roistoo.